0: enti ati asifo asasi so ayewe no shawo ho de wate na ebo wo ho so wote de michiwe ase bo wo ho so na eyedeya ewiasi mu ayewe no unya ni nyina pepepe unya ni nyina pepepe se o wasasi we so na wanya die bia pepepe eda unya ni nyina pepepe da na ti adwum we mame na emu nsem no obete de meken ase ade amawo ti emu anwum we mame
1: Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti